0: tie bi go back foi abodi tuo. Ye ti ye ni yanhye da anya ntumusa, ye anya ni. Ye hyase ase ye di echire nkomo ebisa kosa se enokre, anase enya nokre nso. Ebusua ne ye tie ne se enokre pa nei. Aso ye wo hye amnone ensem, eden krata tenten pepie montene so. Na wadi a woka ne se wodi ya papa na no juada. Bre ti wa yenke bi se mu. Na go back foi demonstration a womo yanam so. Emma abrantia wenye efisia no eduana 14 years ye dia ye nya ye e Bashir Isaac ye say wetin anan wonse do na nya se bia go back for demonstration a womo ye ntine wo firi mu ye se womo pege atuo hwa abrantia no so obeti dima ya dima kum no e na abrantia ne firi mu e na msoma ministry na kasa wo chem se ne die sansamfo ne atutura sam na ekos no besi ne ya ye kasa die ye nyi ntume ni kwansa kwa bia so wo man Ghana mpeni for her se ye so so na ye dia ye ke nyina ne se ene die se wo ye demonstration na sa wo ye ye kire kra na hu hia se wo be demonstration na wi eche page to akohwiem e ma ni page na hod masa to no wo dia hwe sa ni pakro no so agye ne nkwa na wo dia firi ne nsem ene die na Ghana mpeni for ye hwe nyina ne se eni pa bonfo to true e true afo hu ye mo jampa wo tirimu da sansam moni na wo mu di ye hwe nim se na ye tie bia no Ghana brabet bit achi wo mo se na ebe ya ye ne wo mo ebedi na ne ye ke nyine Ghana mpeni for se wo mo nam Ghana High Commission so e wo Pretoria atwa nkrata tente pa hwan ye de mom a ye se apolisi for South Africa ye de mom so mo nye de asu ni e kɔ so na abrantie na firi mu nti wo mo hya se se wo mo kwa kwa ye mu nhwehwe mu se ne be ya enipa bonfo etuturafo na edi sansem no etisa no ye betimi aso mo pechi na Ghana mra ana se South Africa mretimi ene wo mo edi na wo ye no esi nche o man Ghana ti ase man Ghana se ne e kɔ so ne nye kra be hwe sansɛ bra ye nya ne ntia sa abrantie na firi mu no wo hwe videos a hodo bia na apie wonbonten so a ni ehye dan kire se asemesi wei anaso obenten enti ni ampenifo kan nyina ne se beya anka aban ni nya abotre na afi wanya autopsy se body anase emu no ye de toonom na yetimi apaapae mu ehu nya enti wamo yeye enu nti ne hunu sampa abranti au wo hwa ne pa kama kama pa otim se Ghana ni ye nya abotre pa wo ne pa ene etutwa fo se edi yewu enam so ma Ghana ban egwa mane a wo che se ne die wacho nkrata pa edi akwakoma ye South Africa ba mu mpeni fo se womo nhyase nye mu nhwehwe mu saso e na wo ye no si nche Ghana adesia ye da so tintim hono ye hwe si e betimi abo ye nkwa ho ban na wonka wonsema wo ke nyina ne se ne die womo hwe ne mu aka tro manfo nyina se ne akwaso South Africa ne womo si ye te Ghana ade nanso ye ne die kire pesan se womanfo be kan womo ase ne so a America kre bi etwe mu kwa na Ghana ba mu mpeni fo esi nkonwa na afi wo twa nkrata tente petition e de koma African Union Commission se we die nyame ya aduma enche meeting anase nhyemudi a eye AU meeting bekoso na sa meeting ase womu hwe nim se sansem no ne nsamfo na ekoso South Africa no wo betimi edi etire nkomo na afi waka ehu asem ne nyine mu no e na ministry ne bo amane a wo chese wo guso a wo ye nhyehye pa se ne beya ya brantia bashirum ye betimi asanso de bepiem wo mai Ghana mu biom na yetimi akora no wo de ya kwane hyede nsam ekwade ama ebusua no na wo agina so akasa wo chese emre bi etwe mu kwaso manfo beka ya Ghana mpenifo a kire so wo de ote hwanom na wani nka bra ewiemhye no wo ntua dama teku kapre ba wo ntua bra nanso ye ka ne so manfo bi kire so da bi media me nkwa na nyina South Africa na matrenti ha wutumefo ya meden kra memma eno na aban so wo sresafo na da sesisi ama wani na hwanom sa abo owo eni kwan so onim se bia hasei e na mrantia ni go back yo se nko hwanom sa wo dem tina hwanom na wo hwe na bia bibi kwaso na wani nyeho so a High Commission penny for say woman numbers no egusua aye juma aye 24/7 and na wugusua wa ye juma weye nsamu wa watro na fe wade esum wa manfo yina na sansamu wa kwa sunti ya kwa manoso ni ya ne president ya wada Ghana Association ano wei aye kwa Zulu Natal Dr. Kwesi Buedu e kwa kudi enkomo na ye biso penini se enei go back fono juada na wamo shasi ya ye go back ya ti wamranti ya kura woka pa wobo wamu nyina wamu ni jina go back neso anche ni yeyi womu firi mu ye gusua ye bo ye hom moden se ye nsa betimi aka no ye nsa nka ni die na ye nkonsem foforo so ye
1: Ghana Health Service eno womu bo omanfo amane se obi anya careful esan se ensuo no a ye to yoyoyo no ebi tata baby na tata baby sa akura no a etumi edo ntontom se wo mfiti